0: Nuristan province after he narrowly escaped death when a river burst its banks.
1: Zumanum Zaid Kamran da Khair Muhammad Zui da Nuristan Uluswali Van Usedun Kiyam Za da Nuristan Markaz Kiusigam Za da Wasfin Ragalima Chilak Khtan Jorkama Yazan Pakama Hamam Kamas Ragalima Altanastuma Natsapu Basamdes Silabrala Our Chekala Delta Halko Chego Wala Chelaka Silabun Arwandi Bar Rauzi Utakte Zan Bachkisra او زه بهر ووتم دغه پولیس را منډه وکړه همداسې سیلاب ورسېد او ډایرکټ زه دیوال باندې وشتلم او بیا چې دیګنه زما دغه خپې خوک شو او همداسې چې دیګنه بس نور دغه سرونه او همداسې ملا او دا ټول دردونه ډېر دردونه رااله او ټپشو ما همداسې بس سیلاب ماته ورسېد چې ورسېد نو بس همداسې تیز ووالم بس دیوال باندې ووالم او ما سره نور ملګری هم وو هغه ډایرکټ ونیولم دغه لاس باندې ونیولم بس همداسې کش کړم همداسې بس شوم الحمدلله شکر کله چې دا سیلاب چې راله خو زما د زړه نه ډېره ګیره راغلی او ځکه چې بس همدغه شانته او ماشومان او مور او پلار او خور او ورونه همداسې هغو ډېر یاد شوي زما په زړه کې زما ذهن کې بس ولا به زه خو دنیا نه لاړم همداسې زما سل فیصد یقین و.
0: As always, there's more news on our website at aljazeera.com. The news continues here after People and Power.